0: tom sme asi tí. Najnovité bulgarsky pesny prvo po BG Radio.
1: Hajde, momčence,